0: صورت عید خمسه خم
1: هرشه میزلیا بیچو هرشه میزلیا بگیس بوره با
0: دا خود چه تواله
1: هرشه میزلیا بیچو سزگاری دیده شیم بگونده بدا تیریره مینده
0: یه تیره میره وینگیش نیست
1: یه تیره
2: آوری ورسیم اما اوشید
3: آنا ایده آباسترام دا آنا اردایی دردو
2: اوه آره سمتو خارو درد سرتی کل با دانوار زرمت اوزگی سورفت مدلوبا تماشیستویست آره میگونه تو گاو جرده بوده کل با دانواری سیس پیلمی میگونه یادره گمو ایچسنک ایده چون خوانت خودید وقت زلبت خود هست ارتی ارتی ارتی ارتی روارو ارتی
4: اترشیا اینومانی
2: დიახ, ეთერშია კინომანი, მესიამოვნებით.

اگره پری سینت لزه عشقه دبا اگره اون ده اگره تاوی سپنه با ار برده با اگره اون ده اگره برزولا و سسرولت کاغر زل دبا اگره اون ده اگره جرا سکرتول کامرتل دبا سامور سکلاویم تو ارمان بیتا بیتام تخالی غمرت ماتا Alma tiha tiham sitwa sitwam deda mitatko sam varsklavim tvermam mitam mitam tsqali khmertmatsa tsqalmat